0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya. Iba disera thotsa mafungo kha Parapara FM.
1: Ndalivhuwa vha Khomishini ya Khetho IEC vha ḓo fara muṱangano na lushaka zwene zwino nga masiari. Munna wa miṅwaha ya 4 o gwevhelwa u dzula dzhele vhutshilo hoṱhe kararu malugana na u tshipa vhana vhavhili. Vha ḓo ita na u pfa nga zwine minista wa mapholisa o tou farelaho vha ri mapholisa vha khou ṱoḓa muhumbulelwa ane a nga vha a muvhulai wa vhathu vhanzhi. Haya na maṅwe manzhi zwene zwino nga awara vhufumi.
2: Muparo na Ropiwana Thengwe kha Parapara FM.

Ndi miniti ya fumbili ṱahe zwa zwino ri tshi khou livha kha awara ya u thoma vha kha ḓivha vhathetshelesa mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali kha nyambedzano ya u thoma i ratakwa ngayo ṋamusi kha heno mbekanyamushumo. Hafha ro vha ri khou amba na muḓivhi musakanyi wa polotiki ya dzitshaka dokotela vho Kingsley Makhuvhele, ri tshi khou ri vha ḓo ri thusa u saukanya heḽi fhungo na haya maswamaswa ano khou bva hangei kha ndaulo ya muvhuso wa phuresidennde wa ḽa Amerika vho Donald Trump, uri aya ndi mafhungo ane a tea uri ri to a khamalana kana a ri mangadzana ri tshi khou vhona hu na hezwi zwine zwa vha hone malugana na zwi kwamaho nyiledzo kha zwa dzi visa kha vhalwane vha muvhuso vha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe. Ri na luthithi sa Afrika Tshipembe ri tshi khou vhona hafha hune ra vha hone na ḓivha zwakale ya zwenezwino hii ine ya khou bva u vha hone vhukati na vhushaka vhune ha vha hone vhukati ha Amerika na Afrika Tshipembe a si zwithu zwine zwa nga tea u vha zwi khou ri mangadzana luthithi. Vha ri vha ḓo zwi humbula hangei nga ṅwaha wa 2024 ho ḓo vha na mulayo tibe wa u itela nyiledzo ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe khazwo hu tshi khou katelwa na vhorapolotiki. Vha ri zwino ri khou to amba president vho Donald Trump hafha vho nga u khwaṱhisa tshanḓa tshoṱhe tshoṱhe ngori vha khou amba na nga mafhungo a kwamaho dzi visa hafha. Vha ri zwino ndi zwithu zwine musi wo lavhelesa a huna na nga nḓila na nthihi ine arali ra nga ri nga ri Afrika Tshipembe ḽi nga takadza kana u ṱoḓa u fusha vho Trump ngayo vha nga ita zwone, ngauri ri tshi khou amba nga shango ḽa Amerika vha ri ndi shango ḽine a nga si ḽi vhuya wa ḽi humbulela uri matshelo vha nga vuwa vha kha mulenzhe ufhio, nga maanḓa maanḓa nga fhasi ha vhurangaphanḓa ha phuresidennde vho Donald Trump. Vha ri zwino Afrika Tshipembe zwine ḽa khou ita zwone vha ri zwihulu swike phanḓa. Arali ri khou to ḽisedza zwavhuḓi heḽi fhungo ha vha musaukanyi wa mafhungo a zwa polotiki vha khou ri zwihulu zwi tshe phanḓa, ngauri zwiṅwe zwa hone ndi zwa uri shango ḽa Amerika nga kha vhurangaphanḓa ha vho Trump vha khou ṱoḓa uri vha bve tshoṱhe kha pfano heiḽa ye a ḓo vha hone yanga ago. Vha ri zwenezwo zwi na masiandoitwa kha sia ḽa ikonomi, naho hu tshi ḓivha na mbilaelo dza uri na mabindu a Amerika a ḓo ḓi kwamea, nga maanḓa maanḓa ri tshi khou sedza kha uri heḽi shango ḽa Amerika ḽi renga vhunzhi ha minerala yadzo fhano Afrika Tshipembe. Zwino a si zwithu zwine vha nga to zwi ita nga khathihi nga u to ralo. Vha ri zwino hone zwino ndi tshifhinga tsha uri Afrika Tshipembe ḽi khou tea u vha ḽi khou thoma u sedzavho kha mashango ane a vha na tshumisano ya khwine na hune shango ḽa Afrika Tshipembe ḽa nga vhuyelwa ngaho khwine u fhirisa u nga ṱoḓa u omelela kha vhushaka hovhu na shango ḽa Amerika, vhushaka vhune zwi tou vha khagala tshoṱhe tshoṱhe uri a zwi sumbedzi u tshi nga dovha hafhu hapfi hu khou vha na u vusuludzwa. Vha ri arali ri khou vhona nga nḓila ine shango ḽa Amerika ḽa khou farisa zwone Canada zwa zwino, vhuhulu zwi ri mini nga ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe? Vha ri tshine tsha khou vhiledza nga maanḓa ndi madzangano haya a dzitshaka. Vha ri haya madzangano a dzitshaka o fhumula luno ofisa ngauri a vha khou amba tshithu, a vha khou dzhia vhukando nga ha tshithu. Ri khou amba Afrika Tshipembe ḽo siwa na nnḓa kha miṱangano mihulwane u fana na muṱangano wa G20 ane ya mashango a madzangano a dzitshaka ra wana o fhumula a sa khou amba tshithu. Ndi hezwi ra vhusa vhona zwori zwavhuḓivhuḓi iyi ndaela ntswa ri khou amba ngayo zwi nga vha zwi tshi amba mini? Vha ri zwi nga ḓi vha zwi khou tou amba fhedzi uri vhone vha mudzulapo vho ralo sa vhoramafhungo ro rali. U tou pfhana fhedzi uri wo ita interview khaṅwe ya ndeme ngafhani u tshi khou amba nga shango ḽa Amerika khaṅwe kana no ḽi sasaladza u swika ngafhi. Vha nga ḓi tevhela na zwileludzi zwa vhudavhidzani hao vha u swika hune vha u iledza vha ri hai hoyu hango tendelwa uri a dzhene kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe. Fhedzi vha ri nga kha maitele na milayo ya dzitshaka ine ya vha hone a vha na maanḓa a u nga thivhela vhurumelwa ha muvhuso u fana na president vho Cyril Ramaphosa na vhaṅwe vha rumelwa vha muvhuso uyo dzhenela miṱangano ya dzitshaka kana kha maimo a dzitshaka ane a vha hone, ngauri hu na pfhano ine ya vha hone. Vha ro ḓi zwi vhona ngauri heḽi shango ḽa Amerika ri tshi amba ngalo ri khou amba nga shango ḽine a ḽi ṱhonifhi na luthithi na madzangano haya a dzitshaka, a ḽi a ṱhonifhi na luthithi fhedzi ri tshi ḓa kha milayo ya dzitshaka i tshi kwama vharumelwa vharangaphanḓa vha muvhuso vha vha vha si nadzo nungo dzo tou raloho. Ndi miniti ya 25 zwa zwino ri tshi khou livha kha awara ya u thoma.

0: I vho ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
1: Ndi masiari vho nkhetheni vha paḓaho 5,000 vho pfi a vha fushi ṱhoḓea dza u dzhenela khetho dza mivhuso yapo nga ḽaina ḽa ṅwedzi wa Lara. Vha SIU vha rezidentsi zwa 200 na malo zwo bvisiwa masipalani wa Ekurhuleni nga nḓila ya vhufhura zwa itiwa ndaka ya private. Muhashi wa kale wa zwa mitambo khashoni ya lushaka SABC Sport ane a dovha vha mulola pfanelo dza zwa muzika vho Owen Ndlovu vho wanala vho lovha. Kha ri ṱangane nga awara ya vhuṋa u pfha mafhungo nga vhuḓalo.
0: Ri farane ri vhe nga ndanthihi, ri ambe nga ipfi ḽithihi ḽa uri ri nga fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi.
2: Phalaphala FM Royal Heritage Family First. Heḽi ndi bepa ḽihulwane ḽine vhone sa ramabindu vha nga kona u anḓadza bindu ḽavho. Vha renga thikhithi nga khathihi nga vhunzhi, vha nga kona u anḓadza bindu ḽavho kha bepa heḽi. Ri a vhanetshela, hezwi zwi ḓo vha vhuyedza kana vha khou rengela vhashumi kana tshigwada tshifhio na tshifhio. Kha vha ri kwame kha 082 796 0462 082 796 0462. Ritotangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
0: Hey, hey, hey, hey. Big Phalaphala FM.

Tonight I celebrate my love for you and the Roberta Flack and the Mone Piabo Bryson Kapara FM ko Brasa Kasho Africa Tshipembe na lori bono dishima vothe kha obunjedze duet zwo fhambana na wa vhathu ene Mone Piabo Bryson na Roberta Flack fhedzi hei nonne ndi yone kan lone ndi ngalinga kha lon avoro li shuma life zwe liko jena ngei ni kha nyimbo dza fuina angeni kha dzone dzine dzi billboards kana nyimbo dza fuina dza Queen SM dzine dzo divhia dza vha dzone dzi duet nga kana kha muzika wa soul na R&B ndi yone iyo athe ine hava vhavhili avha vhoro shuma na khayo ya fhedza tshi khou swika ngei ni kha dza fuina dza Queen SM ndi dinga lononi ḽine ḽi tshi ṅwaliwa ngei ni murahu vhone vhane muṅwali wala kana mukompozi walo muhulwane vho Michael Mesa vho vho tama nga maanḓa rel dinge ḽi ḽiimbelelwa nga makhadzi Barbara Streisand fhedzi a sa vha na u tendelana hanefho nga murahu musi na nomono inoni Piabo Bryson o sumbedzisa uri hai ḽi nga nga rangena ḽi nga ḓo tenda kana nga murahu musi o ḽi ita ḽo dinge ene mune makhadzi Barbara fhedzi ḽa si vhe na nungunungu yavha i khou ṱoḓiwa afho hei vhunzhi vhathu vhe vha vha tshi khou shuma kha ḽo vha sumbedzisa uri hai ḽi nga nga ri a ḽi nga ḓo ita nga heyo nḓila heyo ndi hanefho ene mune hoyo Roberta Flack amba navho uri hai kha vha ḓise ngeno ndi vhona uri ne nda zwi lingedza a hu nga ḓo bva miungo eyona ine vhone vha khou ṱoḓa yone nga ngoho vha vha mpha ḽone a shuma nalo vhukhwine a fhedza o begwa hezwi zwine ra khou amba nga zwo afho uri ḽavha ḽone ḽi nga ḽi nga khaḽo ḽo shuma ya vhukhwine nga maanḓa vhukati ene mune makhadzi Roberta Flack na hoyo Piabo Bryson na Lauren hangeni murahu ra ḽi tshi tou bvelo dinga ḽo ḽo humbeliwa makhadzi vho Diana Ross uri hovhe vhone vhane khou shuma naḽo fhedzi vhone vhane vha ḽiramba vha raine kha ne ḽi nga ḓo shuma zwavhuḓi lingedzani hoyo Barbara Streisand a tshi vho ḽi lingedza afho ha si tsha bva ngei nḓila vha khou ṱoḓa ngayo ḽa u fhedzi ḽo wela pha zwanḓana zwene muno inoni makhadzi Roberta Flack ndi nga lavhuḓi nga maanḓa ḽine nga khaḽo ndi musi ri khou wana inoni muswana nene Piabo Bryson a tshi khou ḓi tou namba twa dzhena tshoṱhe kha u tou imba afho nga murahu musi a tshi tou vha muvumeli kha vhone vhane vha noni vho Roberta Flack vhane vho mu thusa nga maanḓa na u fhaṱa lwendo lwa lwa muzika ra fhedza tshi khou vha fha ya ḓiwana tshi khou fhedza u swika hone hoinoni Piabo Bryson kha Phalaphala FM kha Phalaphala Khasho ya Afrika Tshipembe ndi sangu na dinga u bva fhanoni kha hoyo Sade laitwa a baby father ndi nga lavhuḓi nga maanḓa nani lelo ndi khou tenda vhana fulufhelo ḽa vho ḓiphina zwavhuḓi nga maanḓa vho guma mbalini yavho ndi amba na baby daddy yavho zwi tshimbila thiri vha vhudza uri vhusiku wavhuḓi zwo naka ra zwo ralo akho imakhadzi eshinaidwa khona laitiwa nothing compares to you tenele ya thothomathoma ya dzhenange kha nḓowetshumo ya muzika ndi yone inoitwa the lion and the cobra ya hola ṅwaha wa gidi ḓaṱahefumalosumbe ine nga khayo ndi yone mupango tshitshavhani yangeini kha vhafuni vhatikedzi vha muzika unoni wa soul na R&B vha mutangana zwavhuḓi nga maanḓa imakhadzi eshinaidwa khona ngene kha ḽoṅwaha wa gidi ḓaṱahefu ṱahe une ḽa tenele inoitwa I do not want what I haven't got ine na yone yo shuma vhukhwine ofhira heiḽa ya u thoma ya the lion and cobra ine yo kona u ḓiwana i khou rengisa khophi dzi paḓo ho ita miḽioni dza sumbe tshitshanga nga vhuphara hone yo rangelwa phanḓa ngeni ḽa tsingile nda vhafha yone inoitwa nothing compares to you ine ḽori ḽi tshi tou bva ḽi a dinga kana ine ḽa tsingile ḽi tshi tou bva vhunzhi ya vhathu vha thoma u amba ngelo dzina ḽene mune makhadzi tshine o khona uri hai man hu na ra muzika fhane haya mafhungo a muzika aya o khou a rwa nga nḓila yavhuḓi nga maanḓa ndi musa tshikombe ene mune Sinead Mary Benadate O'Connor mufunga dzo begwa hanefhaḽa nga ḓuvha ḽa vhumalo ḽa ṅwedzi wa nyenda vhusiku angeni murahu kha ḽaṅwaha wa gidi ḓaṱahefu rathirathi mashidu mavhi nga ḽa fumbili rathi ḽa ṅwedzi wa fulwana kha ḽaṅwaha wa gidi mbili a fumbili raru o ya ri sia vha no mu funa vha no mu ḓivha vhukhwine vha mbudza uri ndi Shuhada Sadakat hoyo mufumakadzi ra khou amba nga henefha ndi wa mufumakadzi vhane hezwi a tshi khou imba muzika wawe o vha tshi vhasedza nga maanḓa kha mafhungo ane a u tambudzwa vhana pfanelo dza vhathu ngo to ralo na mafhungo anea a tshi ṱalula khathihi na pfanelo dza vhafumakadzi ndi hafho hune vhunzhi ha nyimbo dzawe dzo tshi vha tshi khou kana henefhaḽa naho dziṅwe dza dzo tshi vha zwo tou fumbe tshoṱhe kha mafhungo anea a lufuno zwa zwino khela ndi fumbili na fhedzi gonyiso yange kha urashu ya vhufumi na vhuthihi ndi tshi vha ndi tshilisi na vhona ri yamba kha 086-3002503 na musi ndo ofunesa nga maanḓa zwiṅwe zwine nda zwi vhona hafha mavhengeleni hafha nda to wana o to zwi vhonera vhala vhathu ndi vhahulwane mani vhono paḓa miṅwe ya fumalo fhedzi ndi mukala na mukegulu ndo funa nga maanḓa nga nḓila zwi zwa zwi khou itiwa ngayo hafhaa ndi ri vha khoto tshimbila vho farana nga zwanḓa havha mukegulu avha kokoḓela kha mukala wavha mukala wa ḓi farana na thonga hafhaa ndi khou tshimbiliwa ndi tshi vho vhuya ngena ndi khou ya hone ndi vho wana kha vhala vho dzula kha iṅwe ya dzi restaurant hanefhaḽa ndi ri u khou ḽiwa ndi ra ro funa ri ya ḓifha vhathu vhashu mani na musi vhona vha vhahulwane nga hafha vha kha ḓi pfhesesa ndeme ya hezwo zwino pfhi
ndi chifinga chashu changa na hoyu muthu anga vhadirova vhasiana vhadurwanga ine ayano rai ari to thori vhavhili muthu anga ri yanengei ri to yo lisana ndirai lo funa rona ke sanga manda na vhone kha vhaita vhatshi zwilingedza vha vhona uri na zwinga vhashumelina tshiṅwe tshifhinga vha to sia zwithu zwoṱhe hangeini vha to doba ngedo wa vha mufari nga tshinda vhari akhari hangeini ri tshi tovha vhavhili fhedzi ri vhona zwinga ḓo tshimbilana koi muṅwe wa vhana vhane na vhana vha shirasa nga maanḓa mulenzhe kha ḓotshumi ya muzika nga maanḓa muzika uinoni wa R&B hangeini kala USA o shuma na vhathu vhanzhi nga maanḓa na bveledza vhunzhi ha vhathu nga to ralo ndi hoyu musiwana R Kelly ane unga siambe nga tshikwari the Isley Brothers wa siambe ngai unga siambe nga Aliyah wa siambe ngai I believe I can fly phadaphada FM koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe a longo kovhela mudzisi kha ri zese.

Bana Blue Monkey nga Barabara FM. Une vhahango uri ndi vhusiku, vha vulela volume vha ḓiphina nga nyimbo dza lufuno. Dzine dza vusuludza lufuno, vha pfa unga vho wana lufuno luswa.

0: vhona vhane vho itwa vhaḓulu vha Abrahamu kana vhana vha Abrahamu nga kha u tenda Yesu Kristo. Zwino haya maipfi a thusa vhona rine u kona u pfesesa uri musi u tshi ambiwa nga u pfhi vho fanelwa u wana ifa ḽe Mudzimu a fulufhelisa vhare vhawe, ndi vhafhio? Ndi vhoṱhe vhane Mudzimu nga tshilidzi tshawe o vha ṋea pfanelo yeneyo. Ende ndi zwone zwine kha tshipiḓa hetshi ra gudavho nga zwithu zwi tevhelaho. Tsho u thoma, ri fhumudzwa nga uri Mudzimu u ri ita vho fanelwaho u wana ifa. Hezwi zwithu vhashu zwi ri thusa u kona u vha vhathu vho no fhumudzea uri musi ri tshi vha vhana vha Mudzimu, nahone ri tshi dovha hafhu ra vha na fulufhelo ḽa u wana ifa ḽa vhutshilo vhu sa fheli ḽe Mudzimu a ri fulufhelisa ḽone, ri a fhumudzea nga mulandu wa u ḓivha uri a zwo ngo fhaṱiwa kha lufuno lwa muthu. A huna ane a vha ene tshanḓa tshashu arali hu si Yesu Kristo ane a ita uri ri kone u wana heḽi ifa kha ḽino shango. Hezwo ndi tshifhiwa tshi rine ra ṋewa tshone nga Mudzimu, a ri ṋea thendelo, a ri ṋea pfanelo heyo. Fhedzi tsha vhuvhili tshine ra tshi guda ndi tsha uri ri itwa vho fanelwaho u wana ifa kha kha Yesu Kristo. Hezwi ri vhudza uri arali ra sa vha na vhushaka na Yesu, ngoho ndi ya uri a ri nga vhi na pfanelo ya u wana ifa ḽe Mudzimu a fulufhelisa vhare vhawe. Ifa ḽa vhutshilo vhu sa fheli zwi wanalea nga kha Yesu Kristo, ane nga khaye Mudzimu a ri hangelwa vhutshinyi hashu, a ri bvisa swiswini, hune naho na musi ri tshi nga amba nga mvelele, ra kona u amba nga mvelele ine ya senguluswa, ya fhaṱiwa nga zwine ipfi ḽa Mudzimu ḽamba, ngauri mvelele dzashu dzi vha dzi murunzi, ngeno zwo vha zwikhi rilivhisa kana zwikhi fanela u livhisa kha muṋe washu Yesu Kristo, ane a vha ene a ri ṋeaho ngoho yo fhelelaho. Zwino hezwo kana pfanelo heyo ri wana nga kha u tenda Yesu Kristo fhedzi. Mara tsho fhedzisela ndi tsha uri ifa heḽi ndi ḽine ḽa fhaṱwa nṱha ha tshilidzi tsha Mudzimu. Muapostola Paulo a tshi amba na kereke heyi ya Kolosa u vha khagala uri hoyu Mudzimu ndi ene ane nga u funa hawe kana nga tshilidzi tshawe a vha ene a ri ṋeaho ifa heḽi ḽa vhutshilo vhu sa fheli. A zwi bvi kha zwine rine ra shuma, a zwi bvi kha ikonomi kana kha u ima hayo na u wa hayo, a zwi bvi kha dzi khaedu dzine ra ṱangana nadzo, fhedzi zwi fhaṱiwa nṱha ha tshilidzi na vhuthu vhune Mudzimu a vha naho kha rine sa vhana vhawe. Zwino vhashu sa vhana vha Mudzimu zwi fanela kona uri fhumudza musi ri tshi ḓivha zwa uri ro itwa vho fanelwa u wana ifa nga Mudzimu ene muṋe. Zwa dovha hafhu zwa fanela uri ṱukufhadza, zwa ri ita uri misi yoṱhe ri ḓivha vha holiwa na u khoḓa Mudzimu we a ri itela zwingafho ngafho. Mune washu nga vhe a tshi ri thusa. Amen.
1: Parapara FM, Parapara FM, ndi vha tamela ḓuvha ḽa vhuḓi.